Reset Talamade Kapan Talamada Shabalabada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada Reset Talamada